il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dal-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM, ċara.

servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżur. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radju Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM xahar.

tal-host tat-tifkira. Programm ta' diski mill-li moddi. Is-sibt fid-disa ta' filgħodu. B'repetizzjoni is-sibt stess fid-disa ta' bil-lejl u l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar.

il-ġigantija, l-art ta' Ninu ta' Xerri u dak ta' Kalipso, il-bajja l-ħamra ta' Ramla, il-monument lil-bambina. Kolla imfaħra, kolla imfakra fuq dan l-istazzjon Radio Bambina 98.3 FM. Xahra.

Servizz għalik li qed tismana. Servizz għalik li tiġi żżurna. Servizz għalik li qiegħed il-bogħod. Servizz għalik li qiegħed waħdek. Mill-Parroċċa Bambina dan huwa Radio Bambina iżomna flimkien fuq 98.3 FM. Xara.

naqat magħhom ukoll kien ħallina Ray Sawyer ukoll tal-grupp Dr. Hawk kif ukoll John Walters u George Cummings, it-tlieta li huma ħallewna, issa jnaqgħod magħhom Dennis LaCourriere. Il-grupp Dr. Hook kienu popolarissimi, speċjalment fis-snin 70 ġewwa l-Ingilterra u anke pajjiżhom l-Amerika. Kienu ffurmaw fl-1968 ġewwa New Jersey l-Istati Uniti tal-Amerika. Kellhom 8 top 20 hits f'pajjiżhom l-Amerika u 7 top 20 hits barra minn pajjiżhom l-Ingilterra. Għalhekk ħanatu tislima lil dan il-kantant kitarrista ta' Dr. Hawk li ħallina Dennis LaCourriere berba hits li kellhom il-grupp Dr. Hawk illi ta' min jgħid illi qabel kien jisimhom Dr. Hawk and the Medicine Show. Imbagħad qasru isimhom sempliċement għal Dr. Hawk. Din kienet l-ewwel hit li kellhom.

Mela dik kienet l-ewwel hit, id-debut hit li kellhom id-Dr. Hook Sylvia Smother lura fl-1972, top 20, top 10 sewa l-Amerika u sewa l-Ingilterra u bijet il-fuq minn miljun kopja. Aktar hit sta' Dr. Hook

If not you, kittibaw, Dennis Le Corrier l-għedin għanna toħt slima peress li ħallina bħallum 8 jiem. If not you, kienet hit kbira specialment ġewwa l-Ingilterra waslet sal-5 post. Hit toħra kbira ta' Dr. Hook din li ġejja.

Balat sentimentali għall-aħħar Little Bit More ħarġet fl-1976 kienet top 20 hit l-Amerika u l-Ingilterra waslet sat-tieni post u din kienet l-aqwa hit illi kellhom fil-karriera brillanti tagħhom Dr. Hook. Din li ġejja.

When You're In Love with a Beautiful Woman ħarġet fl-1979 numru 6 tal-Amerika, number 1 Ingilterra biet il-fuq minn miljun kopja u bekk tajna tislima lil Dennis Lo Carrière tal-grupp Dr. Hook li ħallina bħallum 8 tiem. Mena 15 ilu kont l-Skozja u ħsibt hekk bejn u beruħi waqt li kont hemm qed nagħmlu parti tal-programm meta jkun imisna iddedikata lill-artisti kantanti u atturi Skoċċiżi u hekk se nagħmlu tislima lil xi artisti u kantanti Skoċċiżi. Nibdew b'attur Sean Connery, l-attur Sean Connery kien Skoċċiż. Ħadem diversi films imma l-iktar parti illi jibqa' nfakkar għalija illi kien huwa li beda jaħdem il-parti tal-dak l-ispija James Bond 007 fl-1962.

Mela, hekk kienu jibdew il-film sta' James Bond b'dik il-tema prinċipali, il-James Bond team mill-orkestra ta' John Barry, kienet ħarġet ukoll bħala single dik l-Ingilterra u daħlet fit-top 20. Film ieħor ta' James Bond, it-tieni wieħed illi kien ħadem Sean Connery fil-parti ta' James Bond kien dan tal-1963, Matt Monroe.

Mit-tieni film ta' James Bond maħdum minn Sean Connery dakka kien il-kantant Ingliż Matt Monroe u From Russia with Love. L-attur David McCallum ukoll kien Skoċċiż. Niftaħ kroħ films bħal The Great Escape kien ħadem il-parti ta' Ġuda l-Iskarjota fil-film The Greatest Story Ever Told, imma l-iktar li jibqa' nfakkar huwa serje televiżiva The Man from Uncle. David McCallum kellu din il-kanzunetta x'ġara fil-ġnien tal-Eden taħt is-siġra. David McCallum.

Mela, id-duo aħwa ta' min Craig u Charlie Reed jirrekordjaw taħt l-isem ta' The Proclaimers, dik kienet A Letter from America, numru 3 fil-hit parade Ingliż fl-1987. Aktar kantanti skoċċiżi, Lonnie Donegan, jajdulu il-King of Skiffle. Skiffle kien tip ta' mużika illi kien għamlu popolari dan Lonnie Donegan l-Ingilterra fis-snin 50. Lonnie Donegan bl-skifil tiegħu kien wieħed mill-aktar artisti li bih diski u influenzali ġewwa l-Ingilterra fis-snin 50 qabel ma tfaċċa Cliff Richard bl-skifil style tiegħu. Ħanisimgħu waħda fuq stil skifil mill-vuċi ta' Lonnie Donegan.

komiku wkoll kien il-King of Skiffle Lonnie Donegan, Putting on the Style ħarġet fl-1957 fuq it-tikketta pie number 1 fil-hit parade Ingliż. L-Ingilterra fis-snin 60 kienet miżowda b'ħafna u ħafna gruppi beat groups tajbin. Ewlenin fosthom kienu il-grupp Skoċċiż Marmalade.

Baby nejkitzun tal-Marmalade ħarġet fl-1969 fuq id-dar tad-diski CBS daħlet fit-top 10 fil-hit parade Ingliż. Anke snin 70 l-Ingilterra kienet miżowda b'ħafna beat groups tajbin. Ewlenin fosthom kienu l-grupp Skoċċiż The Bay City Rollers u din tmur b'dedika speċjali l-Antoinette ta' triq Dun George Preka x-xara. Il-grupp Skoċċiż The Bay City Rollers.

Woody, Eric, Alan, Leslie u Derek, grupp popolarissimu f-snin sabajn l-grupp skoċċiż The Bay City Rollers, dikka kienet Shengalang, waslet sat-tieni post fuq it-tikketta Bell fil-Hit Parade Ingliż 1974. Il-kantant skoċċiż Neil Reed kellu biss 12 sena, meta kellu dan is-suċċess fil-Hit Parade Ingliż, imbagħad meta kiber inkisritlu l-vuċi u ma baqax fil-karriera ta' kantant, jibqa' nfakkar l-iktar għal dan il-kapolavur tal-1972, Neil Reed, il-ħin l-10 neqsin kwart.

Neil Reed, fl-etata 12 sena, Mother of Mine, ħarġet fl-1971, kienet number 2 hit ġewwa l-Ingilterra. L-attur, il-kantant skoċċiż tal-folk Donovan, kellu suċċessi enormi ġewwa l-Ingilterra fis-snin 60 fuq stil folk, waħda minnhom kienet din, Donovan.

Liċ kun jomu, aħna fuq diski nafuħ sempliċement bħala Donovan, kim minn Glasgow imman bat meta sar kantant meta beda l-karriera ta' kantant marja jġewa l-Ingilterra. Fis-60s kellu 8 top 20 hits fl-Ingilterra fostom dik, Mellow Yellow kitibu huwa stess, ħarġet fl-1967 u kienet top 10 hit. Tkompli issa il-kantanta skoċċiża Mary Laurie li jaħna fuq diski l-stage name nafuha bħala Lulu. Ooh.

kompożizzjoni ta' David Bowie li jinstema' wkoll fil-background jagħmlilha il-backing vocals. Kantanta popolarissima fis-snin 60, b'comeback kbir fis-snin 70 b'dik is-song The Man Who Sold the World ħarġet fil-1974 waslet sa' tielet post fuq it-tiketta Polydor ġewwa r-Renju Unit. L-aqwa song tal-kantant skoċċiż Jerry Rafferty kienet din illi tispikka ħafna fija magħrufa l-aktar għall-riff fuq is-saxofon ta' Raphael Ravenscroft, Jerry Rafferty.

ta' Joe Walsh u Don Felder. L-album Hotel California ħareġ eżattament 50 sena ilu fl-1976 u bieħ il-fuq minn 32 miljun kopja madwar id-dinja kollha. Dawk kienu The Eagles. Inkomplu issa bil-kantanti skoċċiżi u tkompli issa Sheena Easton.

Bella dekk nisima Morning Train, il-kantanta skoċċiża Sheena Easton, 1980, telet sa telet post fil-hit parade Ingliż fuq it-tikketta EMI. Il-grupp Simple Minds u kol kien grupp skoċċiż, immexxi minn Jim Kerr, dik kienet waħda mill-hits, waħda mill-aqwa hits li għad kellhom lura fl-1989, is-Simple Minds.

Mela Belfast Child kienet number 1 hit ta' fux l-Ingilterra fl-1989 fuq it-tikket ta' Virgin. Dak kien Jim Kerr fl-imkien mal-grupp tiegħu Simple Minds Belfast Child. Il-kantanta skoċċiża Annie Lennox kienet darba tifforma parti mid-duo fenomenali Eurythmics, imbagħad marret bħala kantanta solista. L-ewwel album li ħarġet fl-1992 kien jismu Diva, kien album ċelebri li bieħ il fuq minn miljun kopja. Minnu se nindoqolkom din is-silta li ħarġet bħala single jisimha Little Bird u bħala single waslet sat-tielet post fil-hit parade Ingliż. Annie Lennox.

Mena Little Bird ta' Annie Lennox, meħuda mill-album Diva, waslet sa' tielet post fil-hit parade Ingliż fl-1993. Ejja ħa nerġgħu nisimgħuha lil Annie Lennox din id-darba meta kienet tifforma parti mid-duo ċelebri The Eurythmics flimkien ma' Dave Stewart. Eurythmics bijgħu il fuq minn 75 miljun records madwar id-dinja kollha. Annie Lennox mal-Eurythmics.

Il-kantanta skoċċiża Annie Lennox flimkien Dave Stewart kien jiffurmaw id-duo Eurythmics, dik kienet Sweet Dreams, ħarġet fl-1983, numru 2 l-Ingilterra u number 1 l-Amerika fuq it-tikketta RCA. Għalkemm dan il-kantant twielet Londra, l-antenati tiegħu kienu skoċċiżi.

l-antenati tiegħu kienu skoċċiżi. Kantant ċelebri Rod Stewart, The First Cut is the Deepest, kompożizzjoni ta' Cat Stevens, kienet number one hit l-Ingilterra fl-1977 Rod Stewart. Il-grupp Awstraljan tal-hard rock u heavy metal ACDC kien iffurmat minn żewġ taħwa skoċċiżi, Malcolm u Angus Young, kif ukoll kellhom il-lead vocalist u kien skoċċiż, Bon Scott, il-Bon Scott illum madux magħna.

Waħda hard rock u heavy metal, il-grupp Awstraljan ACDC li kien format mill-aħwa Young li kienu Skoċċiżi. L-album jismu Back in Black, album wieħed mill-iktar albums li jinbieħ, bieħ il-fuq minn 50 miljun kopja madwar id-dinja kollha ħareġ fl-1980, is-song kien jisima You Shook Me All Night Long. Mela daqshekk llum fuq il-kantanti Skoċċiżi, ngħaddu issa għal kanzunetti oħra nisimgħu waħda reliġjuża minn Malta, Father David.

Meħu da mill-album Witch in Witch, David Azzopardi dik kienet għaliex id-dawar Witchek. L-Italja jibda Eduardo Vianello.

Guarda come dondolo kien top 20 hit l-Italja għal Edwardo Vianello fl-1962. Din kienet l-ewwel hit li kellu Gianni Morandi l-Italja fil-karriera brillanti tiegħu 1962.

Ragazzo triste. Pate bravo, ħarġet fl-1977 kienet top ten hit ġewwa l-Italja. Mena issa il-ħin huwa dal-waqt il-11, il-ħin li baqgħanna se niddedikaw ħal songs, ġbart xi songs illi fit-title tagħhom hemm referenza għal ġranet. Songs bil-ġranet fl-isem tagħhom. U ħanibqgħu l-Italja. Ħanibdew bl-Italja, ħanibdew bil-ġurnata tal-ħadd. Il-kantant Ruman Bobby Solo.

għara dakka kien Bobby Solo u Domenica d'Agosto ħarġet fl-1969 il-kantanta minn Verona, Giulio Cinquetti.

Il-kantant Ingliż minn Birmingham, Daniel Boone, Beautiful Sunday, 1972, kienet top 20 hit barra minn pajizu l-Istat Uniti tal-Amerika. Tony Orlando, flimkien ma' tfajliet, Thelma Hopkins u Joyce Vincent Wilson kienu jiffurmaw it-trio formidabli Amerikan ta' snin 70 Dawn.

Laqwas jewċet staħħom kienu Nocturne Times u taj jelu rebin round the old oak tree. Imma dik ukoll kienet ħid kbira What Are You Doing Sunday ħarġet fl-1971 telet sattilet post l-Ingilterra kitbuwa l-istess li kitbu Nocturne Times u taj jelu rebin Levine u Brown. Kanzonetta oħra li jem referenza għal-ġurnata tal-ħadd fit-title tagħha ġejja mill-grupp Amerikan immexxi minn Deborah Harry Blondie.

Sunday Girl kienet number one hit l-Ingilterra għal Deborah Harry u Blondie fl-1979 naddu issa għal ġurnata tas-sibt u jibdew il-grupp skoċċiż The Bay City Rollers.

Mela, Saturday night kienet ħid kbira l-Amerika għal Bay City Rollers telet number one u biet il-fuq minn miljun kopja dana kien fl-1975 Berry Blue.

mela kompożizzjoni tiegħu stess flimkien ma' Lindsay Dapol Dancing on a Saturday Night kienet l-ewwel hit li kellu l-kantant Ingliż Barry Blue lura fl-1973 waslet sat-tieni post fil-hit parade ġewwa l-Ingilterra. Ikomplu il-grupp Amerikan The Drifters.

mela il-lead vocals ta' Johnny Moore, kitbuwa Barry Mann u Martu Cynthia Whale, Saturday Night at the Movies ta' Drifters ħarġet fl-1964, top 20 l-Amerika u numru 3 l-Ingilterra. Naddu issa għal-ġurnata tal-ġimgħa. Il-grupp Awstraljan The Easy Beats kien emigran lejn l-Ingilterra fl-1966 fejn sena wara kellu dan is-suċċess kbir.

Mela dawk kienu Rolling Stones, kompożizzjoni ta' tnejn mill-membri tagħhom, Jagger u Richards, Ruby Tuesday, ħarġet fl-1967, number 1 l-Amerika u numru 3 tal-Ingilterra biet ukoll il fuq minn miljun kopja. Ngħaddu mal-Almarajl għax il-ħin qiegħed jafas il-11:28 minuta għall-ġurnata ta' tnejn u jibdew John Phillips, Danny Doherty, Michelle Gilliam, il-mara ta' John Phillips u Cass Elliott, il-mamas and the papas.

mela kompożizzjoni tal-leader tagħhom John Phillips, Mamas and the Papas, Monday Monday ħarġet fl-1966, hit kbira biet il-fuq minn miljun kopja, number one pajjiżhom l-Amerika u numru 3 l-Ingilterra. Il-grupp Ingliż The Boomtown Rats immexxija minn Bob Geldof li huwa wkoll kiteb din il-kanzunetta li se nisimgħu.

Mela storja traġika hemmhekk. Kien nhar tat-tnejn, kien it-tnejn, tifla studenta daħlet ġewwa l-klassi u bdiet tispara. I don't like Mondays tal-Boomtown Rats, kitiba il-membru tagħhom il-leader Bob Geldof, kienet number one hit l-Ingilterra fl-1979. Wasalna bekk biex indoqqu l-aħħar song. Eż is-semija fil-waqt li nittama li l-aġla li l-għażla oġbitkom, nfakarkom li dan għal-programm ikollu repetizzjoni il-lejla mhux fid-disa ta' bil-lejl imma wara illa li x-Radio Bambina ser ixxandar il-velja tal-Pentekosta minn Tapinu. Wara l-velja jixxandar imbagħad ir-repetizzjoni ta' mal-ħoss tat-tifkira. Ikun hemm ukoll repetizzjoni oħra sbieħ it-tlieta filgħodu, fis-sija ta' filgħodu u b'ħassoltu wkoll repetizzjoni l-ħamis fin-nofsija ta' wara nofsinhar. Programm ieħor bħal dan jaslilkom bħallum tmintijiem fl-istess ħin, f'xandira diretta fid-disa. Nirringrazzja dejjem lill-benefatturi kollha ta' dan l-istazzjon, lil dawk kollha li huma membri fil-fan club tagħna, lill-kru kollu l-volontiera ta' hawnhekk, dawk li jinstemgħu u dawk li ma jinstemgħux, u l-aħħar u mhux lanqas lilkom semmija kollha ta' dan l-istazzjon. Sakemm nerġgħu niltaqgħu mera darba oħra, inkun magħkom ukoll nhar it-tlieta fid-disa bil-programm tal-banda nixtieqilkom paċi fil-qalb u sarħam fil-moħħ. L-aħħar kanzunetta li wkoll fija hemm indikat l-isem tal-ġurnata ta' tnejn ġejja mill-grupp femminili The Bangles. Il-Bangles huma grupp femminili minn Los Angeles. Kienet ħarġet fl-1986, kienet number 2 sew l-Amerika u sew l-Ingilterra. Jisima Manic Monday. Saħħa l-kumplementa l-jum il-tajb l-kulħat u grazzi tal-attenzjoni.

insibu l-karti tal-kant u nipruvaw flimkien l-innu numru 8 huwa innu ġdid li nixtiequ l-inkantaw il-kol flimkien. Qalbek iftaħ għad-don il-kbar.

0: bil-Knisja, fiċċenaklu dak l-istess post illi fih Ġesu kien waqqaf l-Ewkaristija u l-Ordni Sagri nhar ħames ix-xirka fil-għaxija. Għalhekk bixxiera illi din il-velja tal-lejla tkun waħda illi tagħlaq iż-żmien liturġiku, is-sena liturġika illi tkun. Il-velja tal-Għid tal-Assunta nhar l-14 ta' Awwissu fil-għaxija u din il-velja diċesana ta' Pentekoste. Appuntu dawn iż-żewġ velji dik ta' Krista l-Għid tal-Assunta u din ta' Pentekoste it-tnejn jinżammu sakemm it-temp ikun jippermetti fuq dan it-suntier tas-Santwarju ta' Pinu. Għaddel tal-Verġni Marija l-ewwel dixxiplu fidil tal-Mulej dik illi semet l-ewwel waħda is-sejħa tal-Mulej sabiex tħalli l-Ispirtu jaħdem fija. Hija fil-fatt sa minn qabel l-Apostli bħal tħabbira ta' dan Pentekoste li qed niċċelebraw illum tilqa' fil-ġuf tagħha lill-Verb li jsir bniedem bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Nistgħu b'xi mod ngħidu li l-ewwel Pentekoste seħ diġà sa minn qabel 58 fil-ġuf ta' Marija. U għalhekk tkun hi illi l-Apostli miġbura madwarha tistenna bil-ħerqa il-miġja tal-Ispirtu Santu fiċ-ċenaklu. U għalhekk il-Knisja f'Għawdex fuq dan il-mudell tinġabar madwar Marija, l-ewwel waħda illi fija l-Ispirtu jaħdem sabiex tistenna mill-ġdid l-Ispirtu Santu u tgħidlu ejja Spirtu Santu imla l-qlub tal-fidili tiegħek. Kebbes fihom in-nar ta' mħabtek biex huma mill-ġdid jinħolqu u inti ġeddet il-wiċċ tal-art. Il-velja diċesana tal-lejla għalejt il-50 se tkun animata mill-kor diċesan taħt id-direzzjoni ta' Dorien Portelli. Huwa moment ta' ferħ ikbar dan tal-lejla għaliex serin nassistu għall-loti ta' sagrament tal-Griżma tal-Isqof, il-konfirmazzjoni lil-10 adulti. 10 adulti illi fil-parti kbira tagħhom mhumiex tan-nazzjonalità Maltija għalkemm illum jgħixu fostna umana. 10 adulti illi ġejjin minn realtajiet ta' knejjes differenti jew xejn. 10 adulti illi fil-ġimgħat li għaddew ibda mill-velja tal-Għid l-akbar fost il-fġejjel kollha irċevew il-Magħmudija jew daħlu jagħmlu parti mill-Knisja Kattolika għax f'xi każi kienu membri ta' knejjes denominazzjonijiet insara oħra. Għalhekk kif propju f'dawn il-ġimgħat fid-Djoċesi ta' Għawdex qiegħda tingħata l-Griżma tal-Isqof il-diversi adolosċenti l-isqof fil-fatt huwa impenjat idur komunità għall-oħra biex jamministra s-sagrament tal-Griżma tal-Isqof lil dawn l-istudenti, il-lejla wkoll qed naraw 10 membri tal-Knisja Kattolika li se jirċievu l-Griżma tal-Isqof. Forsi b'differenza minn kif imdwar jien naraw dawn huma tajta ikbar. Għalhekk ejjew nitolbu l-Ispirtu Santu sabiex jinżel mill-ġdejt fuq il-Knisja tiegħu isawwa b'fuqha iż-żejt ifuħ bil-balzmu tal-Qdusija imma jinżel b'mod partikulari fuq dawn l-10 ħutna illi se narawhom anki fl-inkwadraturi illi se nwasslulkom kemm hu possibbli bil-qiegħda fuq quddiem u x'in jiġu majta sejrin jersqu sabiex jgħidu l-għawnjien tagħhom għal din l-għotja tal-Ispirtu Santu permezz tal-Knisja u permezz tal-Isqof Anton Tewma. Ma rridux ninsew illi l-Knisja f'Għawdex għadha ħierġa' wkoll minn ġurnata għażiża ħafna dik ta' l-ordinazzjoni presbiterali ta' żewġ saċerdoti ġodda minn fost ulieda. Qed nirreferi għal Dun Samuel Aquilina mill-parroċċa ta' San Giorgio fil-Belt Victoria u Dun Marlon Victor Bajjada mill-parroċċa ta' Kerċem. Il-lejla wkoll se jkunu fost iċ-ċelebranti il-konċelebranti ewlenin flimkien ma' Monsinjur Isqof. Dal-waqt fil-fatt tibda il-proċissjoni tal-bidu illi tiftaħ il-ċelebrazzjoni sabiħa tal-lejla, illi fija il-ġemma nisranija tinġabar mil-ġdid għal darb'oħra madwar ir-raj tagħha, ir-raj spirituali tagħha sabiex tfaħħar lill-Alla.
1: Għid il-ħamsin. Ċelebrazzjoni ta' velja tfisser ħin prolungat matul il-lejl li fih nitolbu, nisimgħu il-kelma ta' Alla u nistennew id-doni tiegħu. Qabel tal-sema, Ġesu wiet li se jibgħat mingħand il-Missier fuq il-Knisja tiegħu lill-Ispirtu Santu. L-Apostli flimkien ma' Marija u d-dixxiepli l-oħra stennew għal 9 tiem dan id-don miġbura fit-talb fiċ-ċenaklu. U l-istess qed nagħmlu aħna l-lejla. Inġbarna friġlejn omna Marija bħala Knisja f'Għawdex fiduċjużi fil-weda ta' Ġesu irxoxt li ma jħallinix waħidna imma li jibgħat fuqna l-Ispirtu tiegħu. Matul din il-velja se nibdew billi nġeddu it-tifkira tal-Mamudija tagħna bit-traxxix tal-ilma imbierek. Se nisimgħu siltiet mill-Iskrittura li jħabbru l-miġja u l-ħidma tal-Ispirtu Santu. Wara l-liturġija tal-kelma, 10 adulti se jirċivu s-sagrament tal-konfermazzjoni. U mbagħad niċċelebraw l-Ewkaristija imqazza li matula nimtlew bl-Ispirtu Santu li jagħmilna ġisem wieħed u ruħ waħda fi Kristu. Nistednukom sabiex tingħaqdu mal-kor u tieħdu sem bil-kant li ssibuħ fuq il-fuljetti li ġew imqasma. Għalhekk inqumu bil-wieqfa u nkantaw flimkien l-ewwel innu.
0: Smajna hemm l-introduzzjoni mill-animatur illi fakkarna fost l-oħrajn illi fuq l-istess modell tal-velja tal-għid 50 jum ilu, il-velja tal-lejla wkoll fija aktar minn 2 qari bħal tan-nhar ta' ħadd. Fija 4 qari meħuda mit-Testament il-qadim u l-Epistola. Proprju li bejnietom jiġbru l-istorja tal-Ispirtu Santu fil-ħajja tal-Knisja, l-istorja tas-salvazzjoni.

0: presenta al Messir, ut alibenu ut al Spiritus Sanctu. Amen. Il pacem acum. Hut Iesus, fit mem il hamsin yom talejt, u fristennija ta' don tal Spiritus Sanctu, eja unitolbu lill-Alla, biex dalli l-mambirek li sen roxxu fuqna, iġeddet fina l-grazzja tal-mamudija.
1: Għal kull invokazzjoni nejdu flimkien gloria lilek mulej.
0: Tkun imbirek u Alla ħalliq li fl-ilma u fl-ispirtu tajt forma u wiċċ lid-dinja kollha.
1: Gloria lilek mulej.
0: Tkun imbirek u Kristu li minn ġenbek miftuħ fuq is-salib ħrixt lajn tas-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna.
1: Gloria lilek mulej.
0: Tkun imbirek u Spirtu qaddis li mill-ġuf tal-mamudija tal-Knisja erġajt wellitna bħala ħolqien ġdejt.
1: Gloria lilek mulej. Waqt li jkun qed isir it-traxxix bl-ilma mbierek fuqna, nagħmlu s-sinjal tas-salib.
2: Dak l-istess ġuf illi minnu twelidna l-koll għall-fidi, il-ġuf tal-fonti tal-mamudija, illi fil-lejl qaddis tal-lejl minnu twildu tant insara ġodda, ikompli jagħtina l-ilma tal-ħajja, l-ilma li bħalissa qed jitraxxax fuq il-miġema mill-isqof. B'sinjal tal-mamudija li aħna l-koll irċevejna.

0: Fil-ġrajja ta' Babel il-gburija tal-bniedem bla Alla ġib it-taħwit li ma taħwiġi mirbuħ mill-ispirtu tal-aqda. Nisimgħu kif il-poplu meħlus mill-jasar jintrabat pat qatt jisma' Alla li jinżel fuq il-muntanja Sinaj fis-sinjal tan-nar. U kif l-istess poplu mejjet u bla tama fl-eżilju jirċiev il-weda ta' nifs ġdejt u ta' qawmien għall-ħajja ġdida. Fl-aħħar, permezz tal-profeta, li fil-bidu tar-randan stedinna nċartu qlubna Alla jwiet lill-qaddejja kollha tiegħu id-don tal-Ispirtu Santu. Nisimgħu għalhekk dak li Alla għamel mal-poplu tiegħu u nitolbu li l-Ispirtu Santu iwassal fit-tmiem l-opra li jubeda fina.
1: Noqogħdu bil-qiegħda.
2: Wara dik l-istedina tal-isqof, issa sejrin nisimgħu l-ewwel minn erba' qari meħuda mit-Testament il-qadim.
3: Qari mill-ktieb tal-Ġenesi. L-art kollha kienet il-sin wieħed u kliem wieħed. Meta l-bnedmin telqu mill-vant, sabu ita' fard sinar u baqgħu hemm. U qal wieħed lill-ieħor, ejjew nagħmlu l-madum u naħmuh sewwa. U il-madum kienu jużawh flok il-ġebel u l-qatran flok it-tajn. U reġgħu qalu ejjew nibnu bel talina u torri bil-quċċata tiegħu tilħaq is-semwiet u nagħmlu isem għalina ħalli ma ninxterdux mal-wiċċ kollha tal-art. U l-mulej niżel jara l-belt u t-torri li kienu qegħdin jibnu l-bnedmin. U l-mulej qal arom. Poplu wieħed u l-sin wieħed għalihom il-koll. U dan għadu l-bidu ta' xogħolhom. Issa kull ma jiġihom frashom xejn ma jaqtalhom qalbhom. Ejja ħaninżlu u nħablulhom il-sinhom ħalli ma jifhmux il-sin xulxin. U l-mulej xerridhom minn hemm għal fuq wiċċ l-art kollha u waffqu mal-bini tal-belt. Għalhekk bdew isejħula Babel, għax hemm ħawwat il-mulej il-sin l-art u minn hemm xerridhom il-mulej mal-wiċċ kollu tal-art. Il-kelma tal-mulej.

xejjen il-femijiet tal-ġnus, ifixkel il-ħsibijiet tal-popli. Imma l-fema tal-mulej tibqa' għal dejjem, minn żmien għal żmien il-ħsibijiet ta' moħħu.

kelmat jibat għal-mulej minn dejjem għal dejjem, ma' dawk li għandhom il-biża tiegħu. U sewwa tiegħu ma' wlidu lilhom, ma' dawk li ħarsu l-patt tiegħu, u jiftakru fil-preċett tiegħu, u jħarsuhom.

0: nitolbu. O Alla tal-patt il-qadejn wil-ġdejt, li fuq il-muntanja mqazza tas-Sinaj u fl-inżul tal-Ispirtu tiegħek narejt il-ħamsejn, għarraft li lek innifsek permezz tan-nar. Eqret f'ħuġġieġa nar il-ħażentana u waħraq il-mibeda u l-armi tal-mewt. Kebbes fina l-fjammi ta' mħabtek biex Iżrael il-ġdejt miġbur minn fost il-popli kollha jilqa' bil-ferħ il-kelma eterna ta' mħabtek bi Kristu sidna. Amen.
1: Kif nisimgħu fis-silta li ġejja mill-profet Eżekjel, l-Ispirtu u dak li kapaċi jagħti il-ħajja imqar lill-għadam mejjed.
2: Qarrim il-ktieb tal-profeta Eżekjel. F'dak iż-żmien ġiet fuq id il-mulej u ħaditni fl-Ispirtu tal-mulej u qedditni f'nofs il-wied. Dan kien miżewd bil-għadam. U għaddini dawra mejt magħhom u kien hemm kotra kbira imxerda mal-wied u kienu kollha nixfa' qoxqox. U l-mulej qalli, o bniedem jista' dan il-għadam jerġa' jieħu l-ħajja? Jien weġibt, sidi mulej, dan inti tafu. U qalli, ħabbar li dan il-għadam u għajdlu, u għadam nixef, isma' l-kelma tal-mulej. Ek qal sidi il-mulej, ara, jiena se nġib fik ir-ruħ, inti terġa' tgħix, u nqiegħed fik in-nervi, u ntellalek il-laħam, u niksik bil-ġilda. Win qiegħed fik ir-ruħ. U inti terġa' tgħix u tkun taf li jiena l-mulej. Imbagħad ħabbart kif ordnali, u jiena minħabbar instema' ħoss u wara l-għadam tqanqal u kollha bdew resqin lejn xulxin, għadma lejn għadma. Jien ħarist u wara ġew fihom in-nervi u telalhom il-laħam. Fuqhom infirxet il-ġilda. Imma nifs ma kienx hemm fihom. U qalli, ħabbar lir-ruħ, ħabbar o bniedem, u wejt lir-ruħ. Ek qal sidi l-mulej, ejja ruħ mill-erba' tirjieħ tad-dinja, onfoħ fuq dawn il-mejtin ħal jerġgħu jieħdu l-ħajja. Jien ħabbart kif ordnali, u r-ruħ daħlet fihom u reġgħu ħadu l-ħajja u waqfu fuq riġlejhom. Eżerċtu kbir fuq l-kbir. U qalli, o bniedem, dal-għadam u għad-dar kollha ta' Iżrael. Ara huma jgħidu, nixef għadamna, it-tama tagħna qabet, inqridna għal kollox. Għalhekk ħabrilhom u għidilhom, hekk qal sidi l-mulej, ara, jiena nitfa' loqbra tagħkom poplu tiegħi. Winġibkom lura fart Iżrael. Imbagħad tkunu tafu li jiena l-mulej, meta niftaħ l-oqbra tagħkom u ntellakom il-oqbra tagħkom poplu tiegħi. U jiena nqiegħed fikom ruħ u terġgħu tieħdu l-ħajja. Inqiegħedkom fartkom u tkunu tafu li jiena l-mulej. Hekk qed u hekk nagħmel. Oraklu tal-mulej. Il-kelma tal-mulej.

salvazzjoni tijek u bispirtu qalbini u ettaqni lil-midinbin nallem triqatek u il-ħatjin lejk jerġgħu lura.

0: nitolbu. U Alla missier, u ħalliqta kollox, onfuħ fuqna dak in-nifs tiegħek li fil-bidu tad-dinja kien jittajjar fuq wiċċ l-ibħra biex qalbna u moħħna ikunu dejjem mimlija bejk. U dakinhar ta' tmiem il-mixja tagħna fuq din l-art tqajjem lil ġisimna għal ħajja bla tmiem bi Kristu sidna.
1: Il-profeta Joel iħabbar Pentekoste ġdid fejn l-Ispirtu jissawa fuq il-qaddejja kollha tiegħu.
2: Qari mill-ktieb tal-profeta Joel. Dan jgħid il-mulej. Jiena nsawwab l-Ispirtu tiegħi fuq il-ħlejja kollha. U lidkom iħabbru subien u bniet. Ix-xjuħ tagħkom ikollhom ħolm. Iż-żgħażagħ tagħkom jaraw viżjonijiet. U mqar fuq il-qaddejja, irġiel u nisa. Insawwab l-Ispirtu tiegħi f'dawk il-jiem. Fis-sema u fl-art nuri sinjali, dem u nar u kolonni ta' duħan. Ix-xemx timbidel fid-dlam u l-qamar f'dem. Qabel ma jasal jum il-mulej, kbir u tal-biża. U kull min isejjaħ isem il-mulej jinħeles, għax fuq il-muntanja Sion ikun hemm is-salvazzjoni. Kif qal il-mulej u f'Ġerusalem jibqgħu xuħut li l-mulej issejjaħ il-kelma tal-mulej.

mulej għalla tijie, int kbir bil-bosta, bil-sebħ u bil-ġmil inti mlibbes, bil-dawl bħal-bmantel inti imkebbeb.

kemmumma kotrana le mejjel tijek mulej, kolla blerf inti għamiltom. Mimlija l-art bil-ħlejjaq tijek, birek ruħtijej il-mulej.

jistennew il-ħlejjaq kollha li tagħtihom ikilhom f'waqtu. Inti tagħtihom u huma jiġbru. Tiftaħ idejk.

jekk teħdilhom nifishom imutu u lejn it-trab jerġgħu imorru. Malli tibgħat in-nifs tiegħek jinħolqu u inti ġġeddet il-wiċċ tal-art.

li tolbu. Għatu widen mulej għas-sejħa tal-Knisja tiegħek maquda f'talba waħda f'din is-sara qaddisa. Sawwa b'fuqha l-Ispirtu Qaddis tiegħek ħajdawwa l-imħuħ ta' dawk kollha li twildu mill-ġdejt bil-Mamudija biex jagħtu xhieda profetika bi Kristu Sidna.

0: nitolbu. U Alla ta' dejjem li tista' kollox. Intridna niċċelebraw il-misteru kollu tal-Għid bħala festa waħda kbira matul iż-żmien qaddis ta' 50 jum. Għamel li l-ġnus imxerda kull wieħed bil-sien għalih bil-grazzja tiegħek jingħaqdu bejniethom fl-istqarrija waħda ta' ismek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u jisaltan fl-imkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen.
1: Wara li smajna dawk l-erba qari li jħabru l-miġa tal-Ispiritu Santu u l-ħajja tiegħu fl-istorja tas-salvazzjoni fit-Testament il-Qadim, issa nisimgħu dak li jgħidilna San Pawl.
2: Qari mill-ittra ta' San Pawl Apostlu lir-Rumani. Ħuti, aħna nafu li l-ħolqien kollu għadu sissa jitnijad bl-uġieħ tal-ħlas. U mhux hu biss imma wkoll aħna li għandna l-ewwel frott tal-Ispirtu. Aħna l-koll nitniedu fina nfusna waqt li nistennew l-adozzjoni ta' wlied, il-fidwa ta' ġisimna. Aħna salvi bit-tama. Meta wieħed jara l-ħwejjeġ li jkun it-tama, ma tkunx aktar tama. Għax kif jista wieħed jittama il-ħwejjeġ li ġa jkun ra? Imma dak li qegħdin nittamaw, jekk ma ħniex narawh, qed nistennewh bis-sabar. Hekk ukoll l-Ispirtu, min-naħa tiegħu jgħinna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għax aħna anqas biss nafu nitolbu kif imiss. Imma l-Ispirtu stess jidħol għalina bit-talb tiegħu bit-tnejjid li ma jistax jitfisser bil-kliem. U Alla li l-ħarsa tiegħu tinfet il-qlub jaf x'inhi x-xewqa tal-Ispirtu. Bit-talb tiegħu jidħol għall-qaddisin skont ma jrid Alla. Il-kelma tal-mulej.

Is-silta tal-Evanġelju meħuda mill-kapitlu 7 ta' San Ġwan sejra tixxandar minn Monsignor Carmelo Refalo, il-li huwa r-rettur tas-Santwarju Nazzjonali tal-Madonna ta' Pinu

0: fl-aħħar jum tal-festa, il-jum l-aktar solenni, Ġesù għam jgħid bleħenoli. Min jieħdu laċ, jiġi għandi u jixrob, kif tgħid l-Iskrittura. Min jemmen fija, minnu joħorġu xmajjar ta' ilma ħaj. Dan qalu għall-Ispirtu li kellhom jirċievu dawk li jemmnu fih. Għax l-Ispirtu kien għad ma natalhomx, billi Ġesù kien għadu ma ġiex glorifikat. Il-kelma tal-mulej.
1: Nibqgħu bil-wieqfa għall-barka bl-Evanġelju.
2: U smajna hemmhekk is-silta tal-Vanġelu li xxandret bħala elu tal-siltiet mill-Iskrittura mqazza illi ġew imxandra l-lejla f'din il-velja ta' Pentekoste. Wara l-barka bil-ktieb tal-Vanġelu serin nassistu għall-ewwel parti tar-rit tal-Griżma tal-Isqof is-sejħa tal-kandidati illi għal raġunijiet ovvji se jrassir bl-Ingliż peress illi l-għaxar kandidati għal Griżma tal-Isqof huma tal-lingwa Ingliża.
3: Let those who wish to receive the sacrament of confirmation kindly please stand and reply, I do. Anthony Peter Swallow. I do. Melissa Ferriera. I do. Anaka Anna Maria. Hendrik Johannes Ferriera. I do. Sunil John. Bradley Sebastian. Kendra Francesca Morris. Angie Muscat. Ahmed Matthew. Ziad Augustin. Bishop Anton, I am pleased to present to you the candidates from the various communities of our diocese.
4: Are they well prepared?
3: Those responsible for preparing these candidates have made every effort during the past year to ensure they are ready to receive this sacrament. Therefore, I testify that they are ready.
4: With the help of God and our Savior Jesus Christ, we accept these candidates as members of the people of God.
3: Kindly please be seated.
2: Hemmhekk waqt dak id-dialogu qasir bejn Monsinjur John Muscat li huwa delegat tal-Isqof għall-evangelizzazzjoni jew aħjar għall-ħidma ma' dawn ħutna komunitajiet li jkunu ta' lingwa oħra, issa se nsegwu l-omelija tal-Isqof.
4: This simple applause would like to be a warm welcome on behalf of the Church of Gozo, and as we are here today, we embrace you like a mother to sustain you in your decision to be followers of Jesus Christ, receiving today the sacrament of confirmation. Thanks for your availability and for your docility to the Holy Spirit. But I will ask your permission to say some words in Maltese to the assembly. Ed in fis mille lezioni. Te idu rimem xalfejn, te idu l-nax nafu. Forsi għaw xaħta domandunax jistaj kun ukoll. U fis mille lezioni faċli non so l-xulxejn bil-kliem, forse kultant bħarsa, b'nuqqas ta' ħarsa, forse kultant b'kumment, b'vers, b'kitba, kemm hu faċli nonqsu l-xulxejn. U flok sempliċement nuru l-opinjoni tagħna imma nispiċċaw ukoll nattakkaw il-persuni tal-oħrajn kemm tiġrilna u x'hekk. forsi għaliex il-kol kem aħna ta' forsi għaliex l-emozzjonijiet tagħna jispiċċaw biex iċajpru lna ir-raġuni tagħna. U forsi kif ikolli għaddi żmien u nerġgħu nħarsu lura lejn dak li jedna ħsibna jew ktibna ngħidu wara kemm konna boloħ. Imma meta tkun fis-saħna wieħed joħorġulu kliem espressjonijiet, emozzjonijiet li kieku aħjar ikun żamma lih jikkontrolla. Imma minn barra dan iż-żmien tal-elezzjoni intom tafu li qegħdin fi żmien illi fih l-Ewropa, id-dinja tal-punent biex ngħidu hekk, tidher nieqsam minn direzzjoni. Tonqosa direzzjoni. Issu l-unika direzzjoni komuni ħafna drabi tispiċċa biex tkun ir-relattiviżmu jew fiklem ieħor iktar sempliċi nagħmel dak li jfettilli u li jaqbilli lili. Mhux importanti jekk dak li se nagħmel, dak li jaqbilli, jaqbilx lil ħadd ieħor, jaqbilx għal ġid komuni. U allura qegħdin fi żmien li dan kollu jwassal biex il-Knisja, il-komunità ta' Ġesù, il-komunità ta' dawk li jemnu, kull ma jmur apparentement tixrinkja, apparentement tiċkien. Qegħdin fi żmien ukoll li fih kull wieħed u kull waħda minna kważi kważi l-uniku mod ta' kif nirrealizzaw ruħna kif inkunu aħna kontenti qegħdin jalmuna li l-iktar importanti hu li nafferma li l-nifsi li tgħaddi tiegħi li naħseb biss skont moħħi inħoss biss skont qalbi l-oħrajn jekk iridu jaħsbu bħali jekk ma jridux affari tagħhom jekk iridu iħossu bħali jekk ma jridux affari tagħhom. Din hija r-realtà li qed ngħixu fiha. U proprju fuq din ir-realtà, fuq dawn l-erba' karatteristiċi li għadni kif semmejt, il-qari tal-lun ikellemna b'mod ċar. Proprju fuq din ir-realtà, l-erba' lezzjonijiet li smajna l-lum jagħtuna r-rigal id-don tal-Ispirtu Santu. San Pawl flittra lir-Rumani qalilna b'mod sabiħ ħafna li aħna nitnedu. Nitnedu, kultant tismagħha fil-verità qajma. Jew nieħdu nifs qawwi, nitnedu ta' veru. Imma għalfejn nitnedu ta' veru? Forsi minn filgħodu minn kif inqumu, tibda tħoss il-ġogi minn filgħodu, jipprotestaw. Jew fil-għaxija nkunu għalfejn nitnedu? Għax il-bniedem mhux komplut, aħna m'aħniex kompluti. Ara ma mmurrux bl-idea li aħna kompluti jew li xi darba nistgħu nkunu kompluti weħidna. U allura għandna bżonn tal-Ispirtu Santu. Għandna bżonn tal-Ispirtu Qaddis ta' Alla, tal-enerġija, għandna bżonn tal-ilma li semmilna Ġesù fil-Vanġelu tal-Lum kapitlu 7, l-ilma li jagħti l-ħajja. L-ilma li kif jgħid lis-Sammaritana f'kapitlu 4, min jixorbu mhux biss jagħtih il-ħajja lilu, imma hu stess isir ħajja għall-oħrajn. L-ewwel qari mill-ktieb tal-Ġenesi. Il-konfużjoni li nħolqot f'Babel. Minħabba s-supervja. Minħabba li il-bniedem sa mill-bidunet sa minn eluf ta' snin ilu u x'hekk il-bidu l-oriġni tal-belt, l-oriġni tal-organizzazzjoni li ngħidula belt. Minn meta bdiet il-belt, minn meta l-bniedem għadda mill-fażi rurali tiegħu, mill-fażi tal-bidja, mill-fażi tar-rajja. U għadda l-belt organizzata, l-amministrazzjoni organizzata, it-mexxi organizzata. Minn hemmhekk il-korruzzjoni kibret u żdiedet iktar, mhux għax ma kienx qabel ukoll. Imma kibret u żdiedet iktar u din ġabet il-firda. Il-firda forsi simili għall-firda tal-belt tagħna llum fi żmien l-elezzjoni. U Alla iħawwat l-ilsna propju lil dawk li huma supervi, lil dawk li ifittxu biss illi tgħaddi tagħhom li juru kemm huma f'saħħithom huma, lil dawk li jinsew illi kull bniedem huma magħmul biex jgħix ma' bnedmin oħra, biex jgħin jaqdi lil bnedmin oħra. U l-Ispirtu Sant jiġi lejla b'dan id-don tal-komunjoni, b'din il-grazzja tal-komunità, b'din il-grazzja tal-Knisja li tfisser il-ġema maquda li tħobli l-xulxejn li timxi wara Ġesu. L-ewwel qari. It-tieni qari meħud mill-Ktieb tal-Esodu. Edna li aħna kultant inħossuna poplu, mod speċjali d-dinja tal-Punent mingħajr direzzjoni. Fit-tieni qari li smajna bl-Ingliż. Assistejna għal-rigal għall-loti fuq il-Muntanja Sinaj tad-don kbir tat-Torah, id-don kbir tal-Kmandamenti, id-don kbir tal-kelma tal-la, il-kelma Torah, kemm isabiħa din il-kelma Torah, li aħna l-Awċejn u l-Maltin nistgħu nifhmuha u nistgħu nifhmuha sew, għax il-kelma Torah tfisser tara. Tfisser qudiem wiċċek ikollok id-direzzjoni, fajnejk ikollok id-direzzjoni. Il-kelma Torah hekk tfisser, ikollok id-direzzjoni, u hawn jerġa' l-Ispirtu tal-Alla jagħtina direzzjoni. Aħna li kultant aħna poplu mifxogħol, ngħaġġ mingħajr raj kif isemmi l-profeta u kif jgħid Ġesu fil-Vanġelu. Ngħaġġ li m'għandhomx raj, ngħaġġ mingħajr direzzjoni. Il-kelma tal-Alla ej id-direzzjoni ta' ħajjitna. U meta aħna għandna direzzjoni, aħna għandna sensazzjoni, emozzjoni sabiħa immens, l-emozzjoni ta' ċertezza, l-emozzjoni ta' sigurtà. Kemm ikra l-inċertezza. Kemm hu ikraħ li ma tafx kif għandek iġġib ruħek, li ma tafx għandek tagħmel. Kemm ifixla kbira meta int f'sitwazzjoni ma tafx li ma għażla se tieħu f'ħajtek. Il-kelma tal-Alla illi jagħti Alla minn fuq il-Muntanja Sin fuq il-Muntanja Sinaj lil Mosè hija t-Torah, it-Turija, hija d-direzzjoni tal-ħajja tagħna. U l-Ispirtu Santu l-lum jagħtina din il-kelma mhux iktar bħala xi ħaġa quddiemna, mhux iktar bħala xi ħaġa li rridu nilħu u rridu kważi kważi nitħabtu, naqtgħu nifisna. Biex naslu ħalli nobdu nagħmlu xi ħaġa, mhux hekk kif kienet tiġi preżentata fl-Antik Testament. Imma l-Ispirtu Sant jippreżentalna l-kelma llum bħala li diġà qiegħda f'qalbna permezz tal-Ispirtu Santu. Dak li aħna naqraw fl-Iskrittura meta naqraw nindunaw li diġà qiegħed f'qalbna. U għalhekk l-Iskrittura tagħtina l-paċi. Għax taqgħad dak li aħna ilna nitnedu għalih kif qalilna San Pawl, ilna nixtiequ taqdu ma dak li l-mulej jippreżentalna fuq barra permezz tal-kelma tiegħu. Imma diġà l-Ispirtu fina jixtieq li aħna nħobbu, jixtieq li aħna naħfru, jixtieq li aħna ngħinu, jixtieq li aħna nieħdu paċenzja, jixtieq li aħna nkunu veri, jixtieq li aħna nkunu ġusti. U ma diġà dawn tneħejt tal-Ispirtu tal-Alla fina. Allura dan id-don tal-kelma m'għadux il-barra. Marċivejniex iktar fuq is-Sinaj, Mosè, li mbagħad kellu jkissru dan id-don fuq il-poplu li kien diġà waqaf l-idolatrija meta niżel minn fuq is-Sinaj. Imma dan id-don qiegħed fina. Il-Knisja qed tixrinkja. Imbagħad jiġi l-profeta Eżekjel u jirrakkontalna dik il-ġrajja sabiħa tal-ġen. Fil-wiet ta' Ġosafat, rejb propju l-belt ta' Ġerusalem, fejn sal-lum, fejn sal-lum, għada s-servi ta' ċimiterju minn qatmar Izrael Ġerusalem, jaf li l-belt kollha jimdawra bil-ċimiterji, jimdawra bil-postijiet ta' tfejn. U Alla kapaċi, kapaċi, dak l-għada mniexef res u lejn xulxejn, dak l-għada mniexef jaqdu flimkien permezz tal-ġogi u permezz tal-nervatura. Dak l-għada mniexef il-libsu bġisem bġilda sabiħa.
5: imbagħad jonfoħ fih bil-qawwa tiegħu, bil-qawwa tal-Ispirtu. U dak li minnalina xrinkja, dak li minnalina miet, dak li minnalina qiegħed jispiċċa, fil-fatt ikun qiegħed jieħu r-ruħ, ikun qiegħed jieħu l-ħajja. Din hi l-Knisja li jippreżentanna llum l-Ispirtu tagħha. 12 il-persuna, anzi 11, imwerrejn minn beżżejn, maqfulejn, maluqejn mill-biża tal-lowt joħorġu. U fi ftit żmien isiru 3,000 u tinxteret mad-dinja kollha. Għaliex? Għax mhix impożizzjoni xi ħaġa li tiġi minn fuq. Imma hi l-verità u l-Ispirtu tal-Alla li hemm fina u Alla preżenti fina permezz tal-Mamudija, permezz tas-Sagrament tal-Griżma, permezz tas-Sagrament tal-Ordinazzjoni aħna hawnhekk. Permess tas-sagrament taż-żwieġ Alla jtina timbru tal-Ispirtu tiegħu skont is-sejħa, skont il-professjoni, skont l-għażla tagħna biex kull wieħed u kull waħda minna inħobbu skont is-sejħa li qed jagħmlilna. U fl-aħħar il-profeta Joel li bdejna bih fir-randan. Ras ir-randan, il-profeta Joel jgħidilna xi ħaġa importanti immens. Jgħidilna li jiddon li nirċievu u din hija importanti. Għalina s-saċerdoti l-ewwel qabel kollox imma l-kulħadd. Id-don li nirċievu mhumiex għar-realizzazzjoni tagħna. Id-don li nirċievu l-kwalitajiet tagħna personali, ir-rigal li nirċievu mill-Knisja bħalmut sakrament taż-żwieġ, bħalmija l-ordinazzjoni, bħalmu huma ħafna ministeri oħrajn li naqra fil-Knisja, li nkanta fil-Knisja. Il-ministeri l-oħra kollha li nagħmel karità. Imma mhux biss dawk li huma formali, dak kollu li nagħmlu dak kollu li aħna fil-ħajja. Id-doni il-kapaċitajiet tagħna mhumiex għalina. Mhumiex għalina jekk jgħidilna l-profeta Joel u jkompli San Pawl fl-ittra lir-Rumani. Dawn mhumiex għalina. Mhumiex għalina. Meta l-bniedem jinqeda bid-don bil-kapaċità tiegħu, bl-abilità tiegħu għalih. Imiskejn ikun qiegħed joqtol lilu nifsu bil-mod. Ikun qiegħed jaqret lilu nifsu bil-mod. Jispiċċa f'ħafna egoċentriżmu, jispiċċa f'ħafna infantiliżmu. Infantiliżmu, ma ninsewx li d-doni li Alla jagħtina, il-kapaċitajiet, l-abilitajiet li Alla jagħtina, dawn kollha huma biex aħna nużawhom għal ġejt tal-oħrajn. Għal-ġejt komuni, għal-ġejt tal-oħrajn. U hawnhekk nixtieq ngħid kelma żgħira fuq iż-żmien li qed ngħixu fuq il-ħafna kliem li nisimgħu. Noqgħdu attenti aħna l-komunità nisranija. Aħna ma nistgħux nippretendu mill-politiċi tagħna, bħalma ma nistgħux nippretendu mill-Knisja, li dawn kull ħaġa li jagħmlu jagħmluha għalija. Li jien inkun l-uniku oġġett tal-enerġija, tat-taħbejt, tal-ekonomija, l-aqwa li nkun sew jien, l-aqwa li nkun sew jien u l-aqwa li nkun sew jien. U meta b'xi mod xi ħadd idaħħalna f'din id-dinamika, ma jkunx qiegħed jagħmlilna servizz, imma jkun qiegħed jittrattana ta' tfal. Għax aħna l-kol kemm aħna għandna l-kapaċitajiet tagħna, l-abilitajiet tagħna, u dawn imsejħin biex inħadmuhom għall-ġid ta' xulxejn. Il-kol kemm aħna, l-kol kemm aħna ngħixu f'ċirkolazzjoni ta' qadi. U jekk xi ħadd minna, forsi jien, nista' nkun jien, naqgħu fl-iżbal li l-oħrajn qegħdin għalija, jew xi ħadd qiegħed hemm fuq jew hemm taħt jew ma' ġenbi għalija, jien inkun qiegħed niżbalja mhux biss kristjanament, imma nkun qiegħed niżbalja wkoll umanament, umanament. Allura noqgħdu attenti aħna biex ma nippretendowx dak li aħna ma ħaqniex dak li lilna flok li għamilna persuni responsabbli adulti iħallina tfal. Nistennew li naqgħu xi ħaġa mingħand id-dedi jew mingħand il-mami. San Pawl fl-ittra lir-Rumani u l-profeta Joel jgħidulna b'mod ċar anki l-anzjani. Anki l-anzjani għandhom xi jagħtu, qalilna l-profeta Joel. Anki l-anzjani saħansitra jgħid jaraw viżjonijiet u joħolmu, iħarsu l-quddiem, għandhom kapaċitajiet, abilitajiet, potenzjal xi jagħtu lis-soċjetà. U allura l-ħares qatt taħna morru bl-idija li aħna qegħdin biss on the receiving end. Nirċievu biss. Għax inkunu qegħdin niżbaljaw mhux biss il-fidi tagħna. Li tikkonsisti l-ewwel qabel kollox fli nirċievu iva l-imħabba ta' Alla imma nirritornawha fimħabba lejh u fimħabba lejn l-oħrajn imma kun qegħdin niżbaljaw ukoll l-antropoloġija fi kliem ieħor l-idea valida, ġusta, matura ta' bniedem. Allura għandna bżonnu l-Ispirtu Santu jew le? U kemm għandna bżonnu l-Ispirtu Santu. Ejja Spirtu Santu, imla l-qlub tal-fidili tiegħek. U kebbes il-wiċċ, ġeddet il-wiċċ tal-art.
2: L-omelija ta' l-isqof ta' Għawdex Anton Teuma f'din il-velja ġiċisana ta' Pentekoste fiż-żmien kif semmaw partikolarismu fil-ħajja mhux biss tal-Knisja imma wkoll tal-pajjiż.
1: F'dan il-waqt se jingħata s-sagrament.
2: Il-Vanġelu jixħed fuq il-ħajja kollha. U issa l-animatur qiegħed jintroduċi din il-parti tal-liturġija tal-lejla illi fija se tingħata l-griżma tal-isqof. Illi tibda bit-tiġdid tal-wedid tal-Mamudija. Monsieur John Muscat, delegat tal-isqof għall-gruppi etniċi, sejjaħ mill-ġdid lill-konfermandi lill-dawk li ħajrċivu l-griżma sabiex iqumu bil-wieqfa biex jagħmlu t-tiġdid tal-wedid tal-Mamudija tagħhom. Huma jersqu iktar qrib tal-isqof sabiex jagħmlu t-tweġibiet tagħhom.
4: My dear brothers and sisters, before you receive the gift of the Holy Spirit, call to mind the faith which you professed in baptism. Do you renounce Satan and all his works and all his empty promises?
3: I do.
4: Do you believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth?
3: I do.
4: Do you believe in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was born of the Virgin Mary, was crucified, died, and was buried, rose from the dead, and is now seated at the right hand of the Father?
3: I do.
4: Do you believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who came upon the apostles at Pentecost, and today is given to you sacramentally in confirmation?
3: I do.
4: Do you believe in the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting?
3: I do.
4: This is our faith. This is the faith of the Church. We are proud to profess it in Christ Jesus, our Lord.
3: Amen.
1: In umu bil-wiqfa.
2: Mil-ġdijt l-isqof irraxxax l-ilma illi ifakkar l-dawn li se jirċievu l-griżma fil-Mamudija juma ċivew u li fija għall-ewwel darba niżel fuqhom l-Ispirtu Santu. Usa se ssir talba flimkien ma tqejjid tal-idejn illi hija talba lill-Ispirtu Santu.
5: Nixtieq li kif qegħdin hawnhekk narahom quddiemna lil dawn ħutna li għalkemm mhumiex Maltejn. Jew tal-lingwa Maltija bħalna, però qegħdin hawnhekk magħna Maltejn bħalna. Ew nitolbu lill-Ispirtu Santu fis-skiet għalihom biex il-mulejjem lihom bih bil-qawwa tiegħu, bl-imħabba tiegħu. Ħafna drabi konna nibżgħu li l-barranin se jiġu jeħdulna l-fidi, mhux veru. Il-barranin ġew hawnhekk biex isaħħuna fil-fidi. Il-fidi ħafna drabi titlaq. Għax nitilfu għanħallu għat muraħna, mhux għax jħodilna xi ħadd ieħor.
2: Smajna fil-liturġija tal-kelma li l-Ispirtu huwa dak li jaqgħad kull il-sien, razza u ġens.
5: Nitlob is-saċerdoti biex niftħu jdejna fuq Father John, Arċipriet.
2: Bħalma rajna l-bieraħ ukoll fl-ordinazzjoni presbiterali, it-tqejjid tal-idejn fuq dawn li ħajrċivu il-griżma.
4: Okay, we are going to pray the Father to send on you, upon you, the gift of the Holy Spirit. Almighty God, Father of our Lord Jesus Christ, who brought these servants to new birth by water and the Holy Spirit, freeing them from sin, send upon them, O Lord, the Holy Spirit, the Paraclete. Give them the spirit of wisdom and understanding, the spirit of counsel and fortitude, the spirit of knowledge and piety. Fill them with the spirit of fear and love of the Lord. Through Christ our Lord. Amen.

F'dan il-moment sejrin insegu issa noti tal-griżma tal-isqof il-kull wieħed u waħda minn dawn l-għaxar kandidati għal-griżma tal-isqof li qed jitilgħu wieħed wieħed u waħda waħda quddiem l-isqof akkumpanjati mill-parrini tagħhom u jiġu midluka biż-żejt tal-griżma. F'dan il-moment l-isqof jgħidilhom ħudu s-siġil tad-don tal-Ispirtu Santu. Huma għażlu isem ġdid għalihom, isem tal-griżma, bħalma nafu li jiġri fil-Magħmudija li l-parrini jagħtu ismijiet tal-Magħmudija lil dawk li jiġu mgħammda fil-fidi. F'dan il-każ huma għażlu wkoll ismijiet għalihom.

versi min dawn ħutna ġew preparati għal dan il-moment minn Monsignor John Muscat, imma ukoll f'parroċċi oħrajn, il-parroċċa ta' Sannat, l-Arċipriet Michael Kurmi, parroċċa Tan-Nadur, il-fatawnek qed naraw l-Arċipriet Tan-Nadur, Kristof Buttigieġ, il-parroċċa tal-Qala rajna aktar kmieni il-Monsignor Edward Xwieb, Arċipriet tal-Qala. U għalhekk huma għamlu din il-mixja akkumpanjati minn diversi saċerdoti ta' Djoċesi tagħna fejn irċivew l-istruzzjoni it-tagħlim fil-fidi l-Istranija u bħala membri ġodda tal-Knisja Kattolika. U ta' ferħ kif qalilna l-isqof għalina l-insara ta' din il-gżira Għawċija illi naraw il-dawn ħutna li għalkemm ma twildux f'pajjiżna imma issa huma parti mill-Knisja tagħna. U f'dan l-ispirtu nilqgħuhom fostna u nqisuhom daqsna bħala parti minn din il-Knisja. Kif qal l-isqof ukoll, forsi llum rridu narfu li dawn ħutna konvinti mill-fidi tagħhom jgħallmuna u jsaħħuna fil-fidi tagħna. Il-Knisja f'Għawdex u f'Malta illi matul l-istorja tagħha spikkat bħala Knisja li tibgħat il-missjonari issa qiegħda tirċievi dan l-ifrott tal-Ispirtu mixjieda illi jagħtuna insara oħrajn illi jinsabu hawnhekk fostna. U issa qed jiġu msejħa dawn il-kresimati ġodda maġemp l-isqof sabiex jiġu prezentati l-Knisja Lokala anki b'applaws.

0: Jesu Kristu u bloti tal-Ispirtu Santu b'xida ta' ferħ nitolbuh u nejdulu fl-imkien. Ibad l-Ispirtu tijek mulej. Ibad l-Ispirtu tijek mulej.
1: Għal-Papa Ljun, biex imdawwal mill-Ispirtu Santu, ta' tiħid-den, l-aqal u l-kuraċ, sabiex bħala vigarju tijek fuq dill-art, ikompli jmexxi l-Knisja tijek lejn il-merat ta' dejjem. Nitolbu.
0: Ibad l-Ispirtu tijek mulej.
2: For all bishops and priests, as well as for those who are preparing to receive holy orders, that by the power of the Holy Spirit, they may model their lives on Christ, the Good Shepherd of the flock. Let us pray.
0: Ibad l-Ispirtu tijek mulej.
3: I ujirp kalat, jnanasinam svigiricja varakum, I kudasya svigirikyan uringunna varakumai, അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾ എന്ന വിളിയെ നന്ദിയോടും വിശ്വാസത്തോടും കൂടി ജീവിക്കേണ്ടതിന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. ലെറ്റ് അസ് പ്രേ.
0: ഇബാത് ദി സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് തിയക് മുലേ.
4: Wara illi l-ewwel talba saret minn bil-lingwa Maltija, it-talbiet l-oħrajn qed isiru f'isimna minn membri tal-komunitajiet Kattoliċi illi għandna fid-Djoċesi ta' Għawdex, Djoċesi Ċkejkna, imma illi għandha fi ħdana dawn il-komunitajiet ta' lingwi jew riti oħrajn. Fost l-oħrajn il-Komunità Kattolika Ingliża, il-Komunità ta' lingwa Indjana, il-Komunità illi għandha bħala lingwa it-Tegallo u hija l-Komunità allura Filippina, u l-Komunità Spanjola l-aktar waħda reċenti illi twaqfet.
5: L-Espiritu Santo se entreguen l-uno all-otro como Cristo se entregó a su Iglesia. Rogemos al Señor.
0: Ibad l-Ispirtu tijek mulej.
6: Għal-Knisja f'Għawdex sabiex imnebbaħ bid-dawl tal-Ispirtu Santu tkun knisja li tara fis-sinjali ta' żminijiet u ma tibżax mill-bidla u ma tiġdid nitolbu.
0: Ibad l-Ispirtu tijek mulej. U Alla. Għatina l-Ispirtu tijek. Għalli għajat f'qalbna Abba missier u jgħallimna nitolbu kif imiss fiduċja sħiħa fit-tjubija tijek. Bi Kristu sidna. Amen.
7: Ma l-offerti tal-ħobs u l-imbit ejjew intellu magħhom lilna nfusna bħala offerta lill-Alla biex bil-qawwa tal-Ispirtu Santu inkunu tassew xhieda tiegħu fid-dinja. Nafżaw li l-ġabra li ser issir ser tmur għall-karità. Inkantaw fl-imkien.

Lissa fdal il-ħin tal-offertorju edin nisimgħu kant li qed isir minn membru tal-komunità Indjana li qiegħed ikanta innu li l-tema tiegħu hija ibdel dan il-ħobs u inbit. Komunità Indjana f'Għawdex fost l-oħrajn tiltaqa fil-Knisja tal-Patrijiet Franġiskani Konventwali tal-Belt Victoria u għanda wieħed mill-patrijiet li jsegwija u jħu ħsiebha.

itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Xerret mulej il-barka tal-Ispirtu tiegħek fuq l-offerti li ġibna quddiemek. U għejn lill-Knisja tiegħek biex turi f'dawl qawwi lid-dinja kollha il-verità tal-misteru tas-salvazzjoni bi Kristu sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej mis-Sier Qaddis. Alla ta' dejjem li tista kollox, tajjeb u ta' ġejta s-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax jent biex it-tem il-misteru tal-għejt, illum mhux boktati l-Ispirtu s-Santu lil dawk li għamiltom u liet adottivi tiegħek, u saħibtom ma' ibnek il-waħdieni. U l-Ispirtu s-Santu fil-bidu tal-Knisja tal il-ġnus kollha biex jarfu lill-Alla, u waqgħet f'xirka waħda il-ħafna il-sna. L-istqarrija ta' fidi waħda. Għalhekk f'dan il-ferħ tal-għejt imxerret ma' kullimkien fid-dinja, il-bnedmin kollha jimtlew bilgħejna u l-qawwiet tas-sema ma' setat tal-anġli jinsġulek innu ta' glorja u bla qiegħda itennulek.

0: Għaddej stassewint mulej, inti lajn ta' kull qdusija. Għaddess għalek nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-spirtu tijak, biex jisiru għalina il-ġisem u d-dem ta' sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jinata biex minn rajhi bati ħajl ħobs ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
1: Ġisem imqaddes ta' Ġesu, imsammar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.
0: Hekk ukoll wara l-ikla ħall-kalċi reġa' ratt il-ħajr tar id-dixxipli tiegħu u qal. Ħudu u ixorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubijiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi.
1: Demm imqaddes ta' Ġesu, imċarċar għalija fuq is-salib, jiena nħobbok u nadurak, Sinjur tiegħi u Alla tiegħi.

0: għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U nroddulek ħajra xogħġbok til-qana hawn quddiemek biex naqdu. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sehem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu.
1: Iftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, speċjalment fin hija persegwetata, u ttaqa' fl-imħabba, fl-imkien mal-Papa Iljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'dawn ħutna li wara li tajthom t-nissil ġdid bil-Magħmudija, rid twettaqhom bid-don tal-Ispirtu Santu. Fil-ħnina tiegħek nitolbuk mulej, ħares fihom il-grazzja tiegħek.
2: Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħennalina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, fl-imkien mal-Verġni mqatsom Malla Marija, ma San Giuseppe, mal-Apostlu u l-Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu ta' dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk, Ġesu Kristu ibnek.

jew flimkien indur lejn il-missir tagħna tas-sema li kif qal lilna San Pawl billi għandna l-ispirtu tagħu li qed fina nistgħu nsejħulu Abba, nistgħu nsejħulu missier u jinkantaw flimkien.

Lisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tijak il-paċi fizminna, biex nkunu ħirsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw lejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tijak inħallilkom isliem natikom isliem tijaj, tħarix lejn nubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tijak. Għati jaslim u laqda li jintrit fija, intli teħx wissaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulejt kun dejjem ma'kom. Yeah.

0: danu il-ħaruf ta'Alla, danu Ġesu, li jerfa fuqu l-ħtija ta'na, ħenjin aħna li aħna mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jisħoq liex li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda ħejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa.
1: Nersqu bil-ġabra biex nirċievu l-ikel tal-ħajja ta'na. Aħna u nemnu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed. Lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nistednukom sabiex tersqu lejn l-eqreb saċerdot fil-waqt li tħallu li l-axer imexxukom. Inkantaw fl-imkien mal-kor.
2: Fil-moment ta' l-epiklesi fil-bidu tal-konsagrazzjoni huwa bil-qawwa tal-Ispirtu Santu bidejn mifruxa tas-saċerdot fuq il-ħobs u l-imbit illi huma jsiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Nitolbu l-dan l-Ispirtu li jġib il-ħajja, li jġib l-għaqda, jġib enerġija, jġib imħabba, jġib qdusija sabiex dill-Ewkaristija huwa iwettaq dan kollu fil-qalb tagħna. Anki għalikom eżis telespettaturi u semmija din il-grazzja tasal spiritualment. Ġesu, jina nemmen li jintinsab ta' bil-ħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf nixtieq nirċevik ġewwa fija, imma la darba bħalissa ma nistax nilqek fija sagramentalment, nitolbok tiġi fija spiritualment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jien niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba lik. Biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Il-kor Ġesan qiegħed ikanta bħalissa l-innu sabiħ ħarsu lejn iċ-ċokon tal-mulej. Il-mulej jiġi fil-kobor kollu tiegħu taħt l-ispeċi f'qajra tal-ħobs u l-imbit u jkompli kull darba jingħata għalina jsir Ewkaristija biex aħna wkoll kif ħeġġeġna isqof l-omelija ngħixu f'din iċ-ċirkolazzjoni ta' mħabba u ta' qadil lill-oħrajn wara kollox diki l-Ewkaristija. L-Ewkaristija hija l-misteru tal-imħabba l-aktar kbira ta' Alla lina f'Ġesu Ibnu illi jsir servizz, jsir ħasil tar-riġlejn, jsir għadi.

0: قلبك افتح قلدوني كبار قلداك الجاي من مسيرنا تالسما يبقوا بس دا تلت فيرتويت فيدي وتاما إما الأكبر المحبة كليم سان باول فلحر من لحر اللي يفكرنا لكلش ينتم حاجة واحدة تبقى لديهم المحبة أش كيف قللنا جواني الأبوستلو Alla uwa imħabba. Mux biss alla jħob, imma alla uwa imħabba. U kull sforz tagħna biex inħobbu, ġej propju minn din l-imħabba ta' Alla illi timla d-dinja kollha. Illi l-lejla għada narfu b'umilta illi hija l-spirtu ta' Alla, spirtu ta' mħabba, spirtu ta' verità. F'din il-liturġija sabiħa li qed ngħixu flimkien il-lejla li issa t-toqrob l-intmima, qed ngħixu u nesperjenzaw kemm din l-imħabba għandha forom, kemm hija kreattiva, kemm hija sabiħa. Hija mħabba b'ħafna lingwi, b'ħafna lwien, hija mħabba li mid-differenzi iġib l-għada.
1: Għamel mulej li jitqarbina li għamilna. Tiswilna ta' ġejt billi tħeġġiġna dejjem iżjed b'dak l-ispirtu li jindmod tal-għaġeb sawwabt fuq l-apostli tiegħek bi Kristu Sidna. Qabel nispiċċaw xtaqt nirringrazzja l-komunitajiet ta' dawk li mhumiex jew ma twildux Malta jew Għawdex li qegħdin f'nofsna. Here among us this evening there is the Philippine community. There are also people from India, from Spain, Spania, and those who come from English-speaking countries. Let us welcome them with an applause, please, all together. Thank you. Fl-aħħar imbagħad il-komunità immexxija minn Fader Andro, li huwa wkoll Filippin, se tagħmel innu ta' eluq bil-lingwa oriġinali tagħhom.
2: Marija omm il-Knisja kienet miġbura fl-imkien mal-Apostli fiċ-ċenaklu fl-istennija tal-miġja tal-Ispirtu Santu. Tinsab magħna wkoll li ġejna friġlejja biex insibu lill-Bina Ġesu. Natu għall-ġieħ tagħna u nitolbuha tidħol għalina bit-talb tagħha quddiem il-mulej.
0: L-isqof sejri inċensa ġbija tal-Verġni Marija Anna Tabinu waqt il-li nkantaw l-antifona tagħha tal-għid Reġina ċeli, Sultana tas-sema, ifraħ. Alleluja.

0: Fit-tmim din iċ-ċelebrazzjoni, qabel ma nirċivu l-barka tal-aħħar, nixtiequ nirringrazzjaw lil daw kollha li taw semhom sabiex din il-velja se tiġi organizzata. Lill-Kummissjoni Liturġika u l-Volontira kollha għall-organizzazzjoni, lir-Rettur is-sorijiet u l-ħaddiema kollha tas-Santwarju, lill-Monsinjur John Muscat u daw kollha li jgħinuh fil-kuntatt li jżomm mad-diversi gruppi ta' barranin fostna. U l-preparazzjoni ta' dawk li rċevew is-sagrament tal-konfermazzjoni il-lejla, lill-Kor Djoċesan tal-Animazzjoni u l-Kant, lill-Kappillani, is-Saċerdoti u r-Reliġjużi hawn preżenti, lis-Segreteriji Parrokjali għall-Koordinament mal-Parroċċi, lill-dawk li ħadu ħsieb id-dawl sound u trasmissjoni fuq il-medja soċjali u lilkom il-koll tal-jiena attumana il-lejla. Nitolbukom sabiex wara li jispiċċa l-kant tal-eluq noħorġu l-koll bordni u l-attenzjoni meħtieġa.
1: Inmu lej magħkom. Alla missier id-dawl li llum oġbu jdawwa lid-dixxiepli bl-Ispirtu Santu li sawwa fuqhom jagħtikom lena tal-barka tiegħu u jkatrilkom dejjem id-doni tal-Ispirtu tiegħu. Amen. In-nar tal-għaġeb li der fuq id-dixxiepli bil-qawwa tiegħu inaddafkom minn kull ħażen u jimlikom bid-dija tad-dawl tiegħu. Amen. Dak li ġabar fl-imkien il-ħafna ilsna fl-istqarrija ta' fidi waħda iwettaqkom sal-aħħar fl-istess fidi biex biha tiksbu kull ma qegħdin tittamaw. Amen. U jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Amen.

Il-liturġija ta' Pentekoste tara iż-żmien qaddis tal-Għid u għalhekk smajna dik il-barka solenni hekk sabiħa, kif ukoll il-kant tal-morru fil-paċi ta' Kristu biż-żewġ Alleluja, kif konna smajna fl-ewwel ġimgħa tal-Għid, fl-ottava tal-Għid. U issa il-komunità Filippina f'Għawdex sejra tkanta innu lill-Verġni Mbirka, Stella Maris, tifjir lil-omna kewba tal-baħar.

l-ħna ta' dawn ħutna tal-komunità Filippina li ikantaw Slima Lik Kewba tal-Bahar innu sabiħ lil-Verġni Marija jitħaltu madda melodjus tal-Nipen tal-Santwarju ta' Pino illi ħabru b'ferħ il-festa, il-sollennità kbira ta' 58 Pentekoste twelit tal-Knisja illi hija aktar solenni għalina il-lejla e kif fuq dan it-suntir assistejna għal loti ta' sagrament tal-Grisma tal-Isqof il-10 minn ħutna insara kattoliċi issa anke bil-Mamudija jew idħul tagħhom fil-Knisja Kattolika fl-aħħar ġimgħat ibda mill-verja tal-Għid sa issa. Proprju dawn ħutna issa qed jieħdu ritratt tal-okkażjoni, għadhom kemm ħadu ritratt tal-okkażjoni mal-Isqof Anton Teoma. Nfakru illi dawn ġejji minn diversi pajjiżi u anki minn reliġjonijiet oħrajn xi wħud minnhom fil-fatt wħud minnhom ikkonvertew għal Kristjaniżmu mill-reliġjonijiet Hindu u l-Buddiżmu kif ukoll mill-Islam. Waqt li oħrajn isieħbu mal-Knisja Kattolika minn denominazzjonijiet oħrajn fosthom il-Knisja Riformata Olandiża, il-Komunjoni Anglikana u wkoll minn Knisja tal-Irlanda, il-Church of England. Il-Kor Diċesan jagħlaq iċ-ċelebrazzjoni tal-lejla blinnu ta' Mejju lill-Madonna. Fil-ħlewa ta' Mejju, innu illi il-Knisja f'Malta u f'Għawdex tkanta tant bil-qalb lill-Omna Marija f'dan ix-xar id-dedikat lilha. U b'din it-tislima sabiħa tal-poeta nazzjonali lill-Omna Marija, aħna wkoll naslu fit-tmiem ix-xandira tagħna tal-lejla. Jiena nittama illi ħadtu pjaċiri seguna imma fuq kollox stajtu tħossu komparti minn din il-liturġija sabiħa. Ejjew nitolbu lill-Ispirtu Santu biex ikompli jinżel fuq il-Knisja tiegħu u jġib l-aqda u l-armonija qalb id-differenzi. Lejla rajna xhieda sabiħa tagħha f'din il-preżenza ta' dawn ħutna ta' diversi komunitajiet kattoliċi f'Għawdex illi huma knisja ħajja, knisja vibranti. Kif ukoll fil-xhieda li tagħna dawn l-10 minn ħutna li l-lejla rċivew il-Griżma tal-Isqof mill-Isqof Anton Teoma. Grazzi ħafna illi kontu magħna.